cuyera, a ver, padre, tu piero, cuyera, churritivo. Querienses, mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито, пора кеми селью секаль де канчито.